Kadonga. O que fa nongo mai? Kona. Kadonga. O que fa nongo mai? Oh, okay. Io, io. Io kona sa io que eh fa nongo mai. Tatari mai ai pe, os pen go la talla de fasi cantar ca Venusi, eh. Io, okay. Io.